12 til 12 fra Summer Day her på Radio Tønsberg. God tirsdags morgen. Håper du har en fin en, og du måtte ta deg til nå. Kanskje har du gått i gang med ferien. Kanskje trenger du litt ekstra planer til ferien. Og da kan jo sommerland i Bø være en fin aktivitet. Jeg har i hvert fall en haug av billetter jeg skal dele ut uken igjennom. Og det er mulighet til å få sikre til både seg og hele familien. Da bare gå inn på vår Facebook eller Insta og kommenter der da hvor varmt i vannet du helst ser at det er når du skal bade. Selv så foretrekker jeg opp mot 20 grader. Ja, når det badebasseng og sånn, så skal jeg gjerne ha 25, kanskje enda litt grann mer. Spørs jo litt sånn på hvor varmt det er i været da, men hvordan vil du ha den inn og fortell og sikre deg kanskje billett?

0: for Radio Tønsberg. Jeg håper du har en strålende tirsdag. Og hver eneste dag denne uken skal jeg dele ut billetter til Sommerland i Bø. Og du kan sikre dine billetter da, til deg og hele familien, hvis du stikker inn på vår Instagram eller Facebook da, og bare forteller hvor varmt du vil ha det i vannet. Enkelt og greit det. Inn og fortell, skal jeg trekke noen vinnere om ja, cirka 20 minutter.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

1. august står de på scenen i Feinhagen. Det blir bra stemning det. The Donkey Boy her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks skal dele ut dagens billetter, Sommerland i Bø billetter, og de kan jo komme din vei, de, hvis du har meldt deg på i konkurransen. Har du ikke gjort det enda, så er det bare å raske på da du har noen minutter til på det. Gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld, og fortell der da hvor varmt du vil at det skal være i vannet før du bader.

Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette er Sommerradioen.

dag. Og det en dag for tilgivelse. Ja da, det den internasjonale tilgivelsesdagen i dag. Sies at det enklere å be om tilgivelse enn tillatelse, så man kan jo teste det. Så jo helt sikkert et aspekt her da, hva gærent man har gjort, men ikke så ille. Ja da, så går det forhåpentligvis greit. Det også makaronidagen i dag, og så må vi ta med da en dag sikkert veldig mange kan sette pris på, for det i dag verdens sjokk.

en klassiker det fra Bryan Adams, Summer of 69, det vi skal fortsette feiringen. Happy birthday to you! Gratulerer med dagen til deg som har bursdag den 7. juli, 7.7. Det jo en perfekt dato det, og det jo blant annet bursdagen til Ringo Starr, tidligere trommeslager i The Beatles. Ellers så et par norske sportshelter som fyller år i dag, tidligere håndballspiller Susanne Goksør Bjerkreim, og ikke minst da en av tidenes beste skiskyttere, Liv Grete Skjelbreid. Gratulerer!

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Dra til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg- og dalbane I vann.